Торда бирайдан қанда қылғанда азаптың құтылғылы болуду деп сорапты. Тордашланың бұ тоғырсыды бәрген әрқыл жауаплары төвендегі ішкі амалғы еғін жақланған еді. Бірі сұрқы дүниядың келуду, башқыланың ярдымегі тайынуду. Яны бірі ішкі дүниядың келуду, өзіні өзі давалашыны өгінуду. Сұртның ярдымы мәсіліні тезлі халқылуду. Шындақла кішіде асалла тайын ішчалық шекілендірді. Gerçi, işki cihetin uygun iş cereyanı kıyım bolsa mı, ama tihimiz zor hayati küş ataqılıdı. Hemil adamda azap oqibet boludu, hemil işinin kıyın yeri boludu. Bırak, dəl muşu onğusuzluqla bizni toxtamay ilgirleşke mecburlaydı. Şıvırğanın vayrançılıqı, karlaylısının heyran kalarlıq güzelliğini barlıq geldirdi. Nersilamu, Adem'le müşündaq. Adem boran çapqonda qağandıla, andın onundun qorxmaydıgan boludu. Tamakını özümüz yiyişimiz, yolunu özümüz menişimiz. Öz bitiliş yoludaki kıyın ötgellenimi özümüzgi tayını pözüşümüz gerek. Bir adamın hakiki küçüyüşü, onun özünü davalışıdan başlanıdı.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip veriş ki vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıpıra ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir yapkan mısın da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
4: Ата анамнинг саламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сегинишқа вақтимиз удол келсин.
9: Дада, ана, биз келдик.